0: Dema ku deriyê dibistanan vebe, yek ser pêre deriyên wan bîranînan jî vedibe ew kenê di navbera xwendekaran de, kenê di navbera komê hevaltiyê de ku çê dibin, ew meqedê ku hevaltiyê de kom dibûn û lêr û diniştin, ku nedixwestin dawiya dewamê were ji ber ku rûniştin û civat û ken û gotinên xweş hebûn, jinû ve ejawê deriyê dibistanan vebin û cey xwendekar berê xwe bidine, dibistanên xwe sibeha zû wî çantil pişta xwe kin, jayê herî nexweşiye ve dema ku çantil pişta xwe dikin û hemî kitêb jî çanta den bê ku li bernamecê xwe binerin. Guhdarê me ji bo hazirtiyên vekirina dibistanan di roja pênşemê de wekî mamosteyên bajarê Amûdê xwestin ku berê xwe bine bajar dibistanên bajêr û deriyê dibistanan vekin, dibistanan paqij bikin, biheyînin hazir bikin ji bo ku xwendekar derbasî dibistanan bibin, ew dibistan bi rengekî baş pêşwaziya wa xwendekaran dikirin. Berê xwedana dibistanan dibistan paqij kirin, wekî radio Artajî me jî kemîraya xwe şanî wê derê da û li gel vê rîza ku daketî li ser malpera radio Arta li ser Facebookê, me ev hûrgilî parve kirin. Kamê pevdûre bi deng lê guhdarî bikin, di nava wê de jî mamoste daxivin.
1: ایرورو ام دورا بیست ماموستا ام هاتین لی کار دکن ام دبستان خواه پاقش دکن جه ارکمه ام دبستان خواه مقاتبن وک گو ام المال خواه مقاتن ام دبستان خواه جه مقاتن جبر گو نیوی وقت ما دبستان جدرو وک المالی جدرو
2: شخوا ایرورو جا یکم دبستان هاتن بکرن وک دبستان امد دبستان ملای جزیری ام وقت ما مست به دور هاتن دبستانی ام به هر حال کار جبو حمو کاری گو دوید می تی خواستن شو وک تی زانی انه بری دم که بنابر عفرین کتبون دبستانا پشتی و خیر سلامت و گریان او جی بازار خو جبر وی کی جی شو گل کار دبستان دوی هم جاریه پاکش کرنے به هم جاریه حاضر کرنا س جماعت با یا تاب
0: بله شخوا اف بونرین ماموستایان یک کبر خدا بونه دبستانن هند دبستان دو باجار عمودی دا و او پاقش کربون شخوا وکی دوامه ماموستایان سبه دست پیده که تنی ماموستا بری خود دینه دبستانی جبوی که اوجی حاضرتی خو بکن دفتری خوی تحضیری خوندنی حاضر بکن هفتی یا پیشتی وی ده همان روژا یک شمی دا ایجار اوی خوند دوامه خوندکاران لدبستانان باوی که گشتی لدورامه دست پیده که

جه بجاري عمودي لراديو ارتا صباحا و بخير خوشي با و دمعه و تفضا بخوشي با گهداري هجا و دلال دمج مير يازدوني و برنامه راديو زين دست پيدي که خلقه کنو از ديانا شاموس لگروم کامي هنسترانكي